0: And you guys can cook too. Wow, you're gonna be a real catch.
1: Vous écoutez Radio Junior partout. Téléchargez gratuitement l'application iPhone, iPad ou Android sur le www.radiojunior.com.
2: Joyeux Noël!
3: Feliz Navidad, Betancion!
4: Feliz Navidad y próspero año nuevo!
3: Счастливого Рождества!
5: Хроня Пола!
6: Ива, я урла!
5: Bonne